Mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Nhlangano wa Visão Mundial Moçambique lembra na mwaka 2026 uta umesa timale titulaka 70 milhões uma metical. Kuva kuhlomisiwa mintiro ya kuyaka mimbangu ya vuyavi bya mati a xifundzankulu Nampula. Mahungu ma vula leswaku timali leti ti ta tirhisiwa ku yakeni ka ntlhanu wa mimbangu ni yinharhu yi nga ta yi landza.

E 14 horas e 19 minutos na 17 segundos, mentor e rádio Moçambique e também na sua lancinzo e na dropenda que matou. General Música, ali só com vava e com vono ansato a onza. Cambe nem ele o aculo com papai. Vale com uma problema engana e com um dedo. Watshoveka loko u lina yena lwe wa ku vhamanyana ku tsongo kamba tlhaji ka general ange he kambe xirami lexi swa yantswa ku ti tshamela na gordi wa mina hikuva loko ni hundzuluka papai ni ti kuma hi mafura lawa ya ku nona u longoloka na radio Msambiki hi pfumelile leswaku mpela hi va wena na wena wa hina Shilitari na kwa kugama nchengele tanu, lei sunguleke isikulo ranga ka weti yavu ntanu na timbiri. Nchengele tanu ikuru yavu nguma binzu, va empresario, va suka la uka ntanu wa matiku na lingu. Yo hambana, yuku katsa nila Musambiki. Nchengele tanu yini nkongo metu wa kuveni nukukota kushomisu wa tama binzu, nukufulu wa kamintiru, adropenda kama tolo, munisipiu. Kashifunza nkuru maputu.

0: leswi swi endliwaka hi van'wamabindzu vatiko lomu lana adorobeni ra ka Matsolo hi ntshimantshima. Loko ku ta va ku paliwile enhlengeletano hi Secretary of State wa xifundzankulu Maputo, ku landziwile liyenzo lana hinkwavo lava a va li kona va matiko ya vambe ni van'wamabindzu van'wana va sukeke va ya yendzela monumento di Centro de Interpretação a dropeni ra ka Matsolo lana ku vekiweke a tinhenha leti feke hikola ka mfumo wa xihlawuhlawu ankamini wa mfumo wa xihlawulanhlonge. Nhlikani wa nyamuntlha ku ta endliwa xipetakulo andzumba lana ku nga ta kumekaka 14 wa vayimbeleli va tiko lava va nga ta palaka hi ndlela ya hi ku landza mintirho ya ta ntumbuluko enhlikani wa nyamuntlha. Va ta kombisa tinsimu, va tsakisa vamatiko, va kombisa kasi xifundzankulu Maputo, kasi hi swini leswi swi yelanaka ni ntumbuluko swi landziwaka hi lava va nga ta kombisaka kona. Va kombisa tinsimu ka ndzumba leyi nga ta endliwa amadyambu lawa kola adorobeni ra ka Matsolo hi ntshimantshima hi leswi swi voneke ndzeni ka masiku manharhu ku fambeni ka nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu ya doroba ra ka Matsolo. Forum de Negócios e Feira Empresarial Matola 2026.
1: Vatirhi lava tholiwaka ka mintirho ya ta vululami, matirhelo ya vona a ma fanele ku solisa ku sirhelela holobye wa ta vululami ni vukhongeri Mateo Isaias namuntlha ku khanguleni ka muti wa ta vululami doropeni ra ka Matsolo Stelio Manyisa.
2: Holobye wa ta vululami ni vukhongeri hi xiyimo xa tiko Mateo Isaias a lava leswaku swiwubyana swa ku hambanahambana leswi swi tirhaka ndzeni ka ta vululami swi cukisa ngopfungopfu mhaka ya ku va vanhu lava va tholiwaka ka swiwubyana leswi i ri vanhu lava va wu tivaka ntirho lowu wa ta vululami na koho i ri vanhu lava va nga ni mahanyela ya vululami leswaku va nga tshuki va nyamisa ntirho wa vona hambi ni ntirho lowu wu landziwaka hi mfumo kumbe hi xiyenge xa ta vululami atikweni. Mateo Isaias a vula leswaku leyi i yin'we ka tindlela ti nga tirhisiwaka ku va ku pumbiwa a vuhereki ka swiwubyana leswi swi tirhelaka ka ta vululami hikuva vanhu lava va wu tivaka a ntirho wa vona a va nge tipeti ka vuhereki ku amukela timali. Sweswo a vula Mateo Isaias leswaku swi tlhelisela ndzhaku ku tihita ka hubyana kumbe ka ndzawulo leyi rhangelaka leyi lwaka ni vuhereki yi lwaka ni mhaka ya ku tholana hi vunghano kumbe hi vukwavu ka tikomponi kumbe swihubyana swa ku hambanahambana swa ku lumba mfumo.
3: Quando garantimos que o acesso às carreiras judiciárias assenta exclusivamente no mérito, na capacidade técnica, na competência e na integridade, reduzimos os espaços para práticas de favoritismo, conflitos de interesse e corrupção, reforçando simultaneamente a confiança dos cidadãos nas instituições da justiça.
2: Mateo Isaias a vulavula wa unhlanulwe lo mdoropeni ra ka Matsolo ku khanguleni ka muti wuntshwa lowu hanyelaka a ku yendla nkambisiso ka lavalavaka ku nghena kumbe ku tholiwa ka xiyenge xa ta vululami i muti lowu simekiweke lana ka Centro de Formação Jurídica e Judiciária a mugangeni wa Fumento.
3: O Centro de Recrutamento e Seleção que hoje inauguramos constitui a expressão concreta desta reforma, ao concentrar num único espaço todas as fases do processo de admissão, desde a preparação e realização das provas até a avaliação e divulgação dos resultados, reforça os mecanismos de controle, de rastreabilidade e de transparência, reduz significativamente os riscos de interferências indevidas e assegura o ingresso nas carreiras da administração da justiça assente cada vez mais exclusivamente no mérito.
2: Nkemeno kona mkombisi wa União Europeia, Paula Vasquez. União Europeia inhlangano lowu seketelaka ta vululami hi xiyimo xa tiko ra hina. Paula Vasquez a vulavula hi risima ra ku va tikweni ra hehe a tinhlari ti tirhelaka ka xiyenge xa ta vululami hi vulavula va gqwetha, vathethisi kumbe va juwixi ni vanhu van'wana va wupfisiwa nkama ni nkama ku va vhela vuhereki ri ya ri pumbeka ni ku va va tiva a ku thethisa ni ku fambisa ntirho wa vona ndzeni ka nawu.
4: Los procesos de reclutamiento más rigurosos y más basados en el mérito, estamos a contribuir para la construcción de instituciones más íntegras, más independientes e mais resistentes aos riscos da

0: ku khanguliwa ka centro de recrutamento seleção nga munti lowu kongomaka ku yamukela ni ku yendla nkambisiso ka lava lavaka ku tholiwa ka xiyenge xa lulami ku endliwi wa wunhlanu lweyi na ku hanhlanile ni ku sungula ka nhlengeletano ya wunhlanu ya ndzeni ka kama ya centro de formação jurídica e judiciária.
1: Secretário wa vandla ra Partido Frelimo hi ximu xa xifundzankulu Maputo, Carlos Zavala, kusukela tola trela xifundza xa Matutwini, ku ya vona kusuhi ntirho wa balisa ra swirho swa partido leri ri endliwaka ku fambeni ka nan'waka. Tola trelile kandelana. Namuntlha hakumekile Ponta d'Ouro, Rigoberto Xisano.
2: Kanka marlo ni vulavula ka tatana Carlos Zavala kumika circulo de bairro B rani circulo comunal lana a localidade da Ponta d'Ouro so swi na mama na munwa kumika kaka ihlengeletano leyi anga tabula anga tavula vito kusungula
3: Rosalina Sibia.
2: Mama na Rosalina namukha muyamukile a murangelo banga la Frelimo maini marito na mungana vana kaka
3: a marito la inga na woni Ponta d'Ouro ni xikhalo xa ku loko hili lo Ponta d'Ouro loko hi hamba madwati ava hi tendeli ni swo zwini hi hambi madwati kambe a swi humanga hi ku za ku va na muhla leswi hi ni malembe va te masipayili hi tlhela hi hamateka hi mahambisa xinyiwani kambe a ni swoswi a masi a yi nge se makumu a xikhalo xinyingi lomu Ponta d'Ouro
2: swin'wana xikhalo
3: swin'wanyana swikhalo hileswi swa ku hi ni lomu Ponta d'Ouro hi ni maxeya ya manyingi hi ni swikoxana leswi swi xanisekaku maji loko va buya lava va ku holela loko va buya kan'we hi lembe vo va nyika kinyincu so
2: a mhaka leyi ya madwati ja a mfumo wa yi tiva
3: a mhaka leyi ya madwati kumbe mfumo wa yi swi tiva hi swi tivi hikusa loko hi swi beka ka tihosi va le hi ta swi lunghisa
2: automilani a Ponta d'Ouro njhani
3: a vutomi lomu Ponta d'Ouro byi bom manje a byi bom hikusa lomu Ponta d'Ouro ja hi ni swikhalo hikusa loko hi lomu Ponta d'Ouro hi ni hi kusuhi ni frontera loko hi le kusuhi ni frontera hi ni hi hanya hi lava va buya ku hala va buya va tourismo hi hamba mabixikato manje swoswi a hi na mabixikato hikusa loko valungu va nyoxisa hi paraya loko va ya paraya valungu kumbe va hamba leswa mapexka kumbe va endla yini vo holovisiwa ja va va hakelisa timali letikulu hi swo swilo mu Ponta d'Ouro valungu vo tsutsuma va ya ka tin'wanyani timbangu
2: kana mambo muwatwile marito ya mamana loyi a vulavulaka kumeka ka nhlengetano leyi hi rhangeriweke hi tatana Carlos Zavala lani a Ponta d'Ouro
1: ndzawulo ya ta vudhawu ya tiko yi tshembisa ku va yi tiyimisela ni ku luva yi lulamile ku hlamula loko ko tshika ku duvuka mavabyi ya ebola tikweni ra Mozambiki. Domingos Makalana.
4: Kankamu wa swoswi ya ndzawulo leyi hi leyi nga ni matshamelo ya ku va yi hamba swikambelo swa ku tlhasa 300 wa swona siku byin'wana na byin'wana hakuva ku tiviwa a mavabyi lawa i madzungu lama tivisiweki wavunkhanu lweyi hi holobye wa ndzawulo yo hanyelaka ta vudayi usenis ku fambeni ka liendzo a Zambiki a Instituto Nacional de Saúde a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo. Nkameni wa kona usenis hi lowu a tivisiki leswaku wa tiko bya Mozambique eka nkama wa sweswi hi lebyi byi nga karhi byi khaluta a nguva ya mukhuhlwana. Mukhuhlwana lowu hakanyingi wu fanaka ni mavabyi ya COVID-19. Hikwalaho ka sweswo usenis a tlhamuxela leswaku mukhuhlwana lowu a hi lowu kombisaka ku va a munhu a ve ni mavabyi ya COVID-19 na a yintswena mukhuhlwana.
5: Como sabe, o continente africano está a ser assolado por uma grande epidemia da ébola na República Democrática do Congo, que já causou mais de 300 mortes. E nós fomos orientados pela Organização Mundial da Saúde para que os países se preparassem para responder a esta emergência internacional de saúde pública. Hoje estivemos aqui no Instituto para ver as condições que temos de diagnóstico e saímos daqui muito felizes de ver que temos capacidade de fazer diagnóstico da ébola de cerca de 300 testes, caso haja necessidade, para investigarmos esta situação no nosso país.
4: Ndzeni ka swoswo usenis a tsundzuxa hinkwavo lava va nga khomiwaka emukhuhlwana ku va hi xihatla swinene va tsundzekela a swipiritana ku va va nyikiwa a mimirhi.
5: Desta gripe assemelha-se à Covid, mas quero aqui tranquilizar o povo moçambicano que estamos com um vírus respiratório chamado influenza, não é Covid. E os colegas aqui do Instituto fizeram o trabalho, investigaram este surto de gripe e encontramos este vírus aqui no nosso país, que está a circular, que dá situações leves, mas que temos que estar muito atentos para podermos fazer o tratamento.
4: Imazito ya rolo jwe wanza ulo ya nyalakata vudai usenigis, luku a kanela hiwa vunkanulwe. Kufamini kali ya nzwa Zambiki, a Institutu National di Saud, njini kakuwa a vonele la matamele ashi ubyanalish, kakuwa kubikisiwa nukufikililiwa ama vajwi ya kwa ambana ambana.
1: Namuntla kupfalule nhlengeletano ya masiku manharu ka yona kungangena vangwa mabinzu vakuhuma tikweni ya ku hambana hambana akuva valavitela tindlela ta ku kuma mukhandlu wa ku hluvula miganga kusukela doropeni ra ka Matsolo, xifundzankulu Maputo ni le tikweni hinkwaru. Vatirhi va tholiwaka ka mintirho ya ta vululami justisa matirhela vona a ma faneli ku solisa ku sirhela holobye wa ta vululami ni vukhongeri Mateo Size namuntlha ku khanguleni ka munti wa tavululami doropeni ra ka Matsolo. Leti ti vumbule tinhloko ta nsima ta nhlawutelo la marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Roberto Mdlovu na Afonso Magule. Ripelile.
6: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa yimisiwa provincial Maputo.

Egypto la yani iva gwa xipicha cha kawalo nga kongma ma khwini makuno vani bola beli vatiko Egypto la yani e marmusha chulile pambeni anga chikeli na kuloro wa tiro la yani bola ya fela mandleni ya Patrick Beach ateka nyiketa sikarti sikarti yani bola lateral direito a kawalo watiko ga Austrália pete pambeni ka ture ture ya kurzara bola e hunzele ya kikabaliza ya ya huma ilumba ka watiko ga Egypto ani lançamento Egipto e que lugar chinene lá é ani Mohamed Hani e na tua a chuca metela bola lateral direito e aquela o Egipto e na anga chera chuca gol e cupa zama a cabaliza é a chuca metela bola ninguém tá achou a lusa Egipto ani bola atenção a ma passa ma rumi vani bola belo Egipto lá é ani va coca Mohamed Salah Junil mchei Abdula Itareja Mche wabutula loyi aikoma kukwasi jogo leyi angana kukanakana angana kuropa angana kupazama zwa kuzwa zwigoheta la kakano vani bola belu wa Egypto ya san ikelo gashinene chikipa chani murdozi kama kaka ala wakumuniketa akumili loyi ashure ashure babola ya katana tana babola ya fela mangeni ya mkumi wa Australia yena Patrick Beach a bonga la yani Patrick Beach aniketa ina kuloro wa tiro la yani Trewin apetale nchiba beni ka Aziz ae kuma bola nzene ka kampu ala kuhunza kusangula ahunza ombira ba bola yaka ina kuloro la yani vasusa belu wa Egypto ilu yani belu wa Egypto Mohamed Salah adquilo quase vaba água a luz a bola aperta chinenen que ela animisa com bola e carito tudo muito é obtula com fanela com nima quase e quando o corta a cuba macundo e vem de hakiango falar Mohamed Salah a ver que ele bola casibio aí na clore o atiro Yasser Ibrahim abre bola e a chiba bem com o san aquele saca Yasser Ibrahim Yasser Ibrahim apetaka Hani na ni bola ikelo gashinene Egipto ibngena chikare la kungana atia aba bola ya kamani ya ka sani chinene asani la wakubosha ifambila kumalinya dufunda tesan wa sana kurzar wa susa la beli wa Australia ya uma bola lançamento ilumbaka watu ga Egipto awati kikaya 110 minutos katikatileche a bola é lumbaka watu ga Egipto e hani yangan bola a chukumitili yaka atia aba bola ya nzaku la kungana loyi rami aba yaka asan aba bola yaka loyi rabia kelisaka asan yaba yaka Ibrahim apeta bola lei yaka mani yaka loyi avitu atia teka nketa asan Asana ni bola ala wakumunike tanga mkumu apetile shibabeni la kungana loyi avitu ashure apeta bola yaka marmushi amkela bola apeta kaina kuloro watiro la yani wasindise Egipto nukansa tohombe yaka mani bola yaka 13 wila kuna chumu kula mchapitule ya taki ya Austrália é de Catar, com aquela melhor ambelo Egipto agora de pitch. O assunto é Egipto. Ele é Egipto e quero gachibab. Aperta chinenen macuno, lá com a Mohamed Salah da Queen. Aperta bola lá, é Nicalo, é churmat, vica o belo Austrália. E aí é uma bola e canto e lumbaca o Egipto. 111 minutos, cara, de catilete, 1-1. Waha simama kambi ihawa lo ya tukota kubosha baliza mgana abibola Mohamed Salah ya kama remati wa vika la yana mabili wa Australia wa sinzisa Egypto anibola Mohamed Salah umpra un angai kumigele apeta makunu ya kalo ya sana kurzala wa vika bola ya huma ikantu ilumbaka watu ga Egypto Mohamed Salah abili